enche ye baby studio line from power 106.5 second service juma die na wasu gusu no me papa ne prophet dr kofi obi ena no pay awurade mie bia pro bia de mo ato ama wo abra bo sume september e be na wie ye ye pro bia mo ato ama wo sikasem sikasem ti ama obi ntimi kwa sori o sikasem ti obi ji bo sume so na otimi kwa sori obi nso kra no sikasem nti echa se ema wo ntimi ntena fie kra because wo de ka nti okofi afie wura beda ne ka awurade mie bia sika pono ma wo awurade mie bia sika pono ma wo o sika ne dweta ya ne dia se sika ne dweta ya awurade nyankopon ya ne dia dia ena no pei ojidi ni bia wutie me awurade mie bia sika pono ma wo awurade mie bia sika pono ma wo atie bia wo pe sika ye busumi edu ya ye bewura mi ya sika pro emie ma wajuma emie ma waware emie ma wakomde emie ma wadisua emie ma uma emie ma ukulu emie ma oyere ojidi ajeme so amen pa Awurade beye oye anano pay. Awurade beye oye. Your final prayer. We see what yes di mo. Anano pay. Same bom insam na me bom paya. E pro biara. Obone fo di mi agina chiri. E ma me come ni mo abrabom. E dey tore without success na abrame. O e dey promise and fail na abrame. Same bom insam na me bom paya. Anano paya. Me insam bono. Enya grada.